10:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 11:00 radarska u Jelovcu, općina Maglaj. Do 14:00 radarska u Papratnici, općina Žepče. Također do 14:00 radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

0: Novootvorený salón namještaja na novoj lokácii Oglavina Cery. Vrhunská udobnosť i komfort. Dvosjedy, trosjedy, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novootvorený salón namještaja Oglavina Cery, Brčko distrikt. Salón od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.